Spas dikim. Erê ole, sihet ama mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Qentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî û nûsebir pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir tê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan ber dide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê ser bi xêrî ku hîmane dikozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasiyê. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û nûre dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dilanekê.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin, bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin, bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Hezbi helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bin destre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kintara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babûz û ne tofan, ne berf û baran tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin yan biqelûn, dikişînin diramînin difikirin. Li piştû milê çek rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker. Carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil. Dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaş û rind. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikir demê.
1: Wa hevalno bêje herê çi dikirno? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dîlanekê.

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spast kim? Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.